قسمت دارم شما که حاضر ہوگی ایک پروگرام جس میں آپ سماعت کریں گے پانی فلم لگنے سامنے

سامن یہ تھے اعجاز احمد، اب آپ کو سنواتے ہیں نسیم الحق اور شازیہ بشیر کی آوازوں میں الفت کشتواڑی کا کلام۔

رضیہ سلطان فلم کا گیت آپ نے سنا، جانثار اختر کا لکھا خیام کی طرز تھی۔ اس گیت کی ڈیٹیل آپ نے بالکل ٹھیک لکھی ہے شوتا۔ اور جس عمارت کی بات ہم کر رہے تھے، یہ عمارت ہے ہوا محل، جس نام پر ہمارے ویوت بھارتی کا ایک کاریکرم بھی آتا ہے۔ اور آپ سے ہم نے یہاں کے لوک وادی کے بارے میں پوچھا تھا، اور ہم نے سنوایا بھی تھا اس پر ایک گیت، راون ہتھا۔ جی ہاں، آج کا سریلا سفر کاریکرم اب سمپن ہوتا ہے۔ آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے، سبھی کمنٹس کے لیے بہت بہت شکریہ۔

اس گیت کو سننا چاہا شیش گڑھ بریلی سے الیاس ادریسی، نعیم ادریسی، ندیم ادریسی نے، اور اس گیت کے لیے سعد الشہل سے اوم پرکاش چوہان، منو پرکاش، شیو پرکاش، وید پرکاش چوہان کی فرمائش آئی، اور اسی گیت کو سننا چاہتے تھے بدایوں اتر پردیش سے ڈاکٹر مسرور خان، سرفراز، وکاس سکسینا اور چنچلا کشیپ. من چاہے گیت یہ کاریکرم شروع اب یہیں سمپن ہوتا ہے. دیجیے اجازت سنگیتا شریواستو کو اور بھیجتے رہیے پتر من چاہے گیت کاریکرم کے لیے.

0: अपने नोट के दोनों सिरों के बाएं हाथ से अंगूठे से बाएं नाक के छिद्र के ऊपर इस प्रकार रखेंगे, साथ ही साथ दूसरे छिद्र से हम अपने अंदर सांस इतना भरेंगे जितने कि हम ले सके, हमारे ज्यादा से ज्यादा अंदर सांस लेनी चाहिए। इस अनुलोम विलोम का फायदा ये है कि फेफड़ों के अंदर हमारी सांस भर के एकदम आराम से एकदम से भर के इस दूसरे छेद को आराम से सभी उंगली से बंद करके दूसरे छेद से जिस छेद के अंगूठे से बंद किया था उस छेद के बाहर निकालना है। इस अनुलोम विलोम के योग से हमारे फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहता है। और इसी आसन को हम शुरू करेंगे तो अपना बाया हाथ ऊपर करें और बाएं नोज के ऊपर बाएं चित्र के ऊपर अंगूठा रख के दूसरे चित्र से सांस ले।
1: पूरा लेक व्यू रिसॉर्ट जो है वो इस टाइम खो गया है, हर कोई जो है वो योग में जो है वो मगन है और जो आसन जो गुरु है वो पूरा समझा रहे हैं कि किस तरीके से कौन सा आसन जो है वो शुरू करना है, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, हर कोई जो है वो इस आज के दिन के मौके पर योगा जो है वो कर रहा है। और पूरा जिस वक्त मैं बिल्कुल लेक व्यू रिजॉर्ट में हूँ, कहीं से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, जैसे पूरी फ़जा जो है वो खामोश हो गई है, सिर्फ योग जो है वो उसका एहसास जो है वो हो रहा है। काफ़ी सारे आसन जो है वो हो गए हैं और अभी भी जो है बहुत से आसन जो है वो करना बाकी है। अब थोड़ी सी हल्की हल्की धूप भी जो है वो अब मैदान में जो है वो आ रही है, लेकिन बिल्कुल भी जो योगा कर रहे हैं उस टाइम उनको बिल्कुल ये महसूस नहीं हो रहा है कि इनके सर के ऊपर जो है वो हल्की सी धूप जो है वो आ रही है। और योग गुरु हर एक आसन का क्या फायदा है वो साथ साथ बता रहे हैं। आपको भी सुनाते हैं कि जो कपालभाति आसन है उसको उसका क्या फायदा होता है।
0: अंगूठा और पंचमी उंगली को इसी प्रकार रखके पीठ को सीधा रखके
1: जो 12वां इंटरनेशनल योगा डे जो है वो आज जो है वो मनाया जा रहा है पूरे मुल्क में, और भद्रवाह में भी जो है वो आज इंटरनेशनल योगा डे जो है की तकरीर एक जो है वो लेक व्यू रिसॉर्ट जो है मैं मुनक्किद हुई, और इसी के साथ जो है वो ये जो योगा डे है ये एकदम पजीर होता है। भद्रवाह में जो है सबसे बड़ी तकरीर जो है लेक व्यू रिसॉर्ट में जो है मुनक्किद की गई, जहाँ पे भद्रवाह एडमिनिस्ट्रेशन और आयुष डिपार्टमेंट की इश्तराक से जो है वो इंटरनेशनल योगा डे जो है मनाया गया। यहाँ के जो आयुष के नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर इफ्तिखार साहब वो हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से यहाँ पे जो है इंटरनेशनल योगा डे जो है मनाया गया, क्या कुछ तकरीबात रही यहाँ पे?
2: जब आज 12th इंटरनेशनल योगा डे वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया गया, इसी एवज में जो है आज गाठा लैक रिजॉर्ट सब डिस्ट्रिक्ट में भी जो है योगा डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और ऑफिसर्स ने जो है शिरकत की। इसके अलावा जो है स्कूल चिल्ड्रंस और जो है आर्मी से रिलेटेड जितने भी पर्सनल थे वो भी आए। और इसके अलावा जो है ये आज का जो थीम था इस योगा का, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, तो हमारा यही मैसेज रहेगा कि जो है हम अपने आप से जो है कमिटमेंट कर लें कि जो है आज के बाद जो हम अपनी बॉडी के लिए जो है कम से कम 45 मिनट या एक घंटा लेके जो है रोजाना योग सुबह करने, जिससे बॉडी हमारी फिट रहेगी, हेल्दी योगा और हेल्दी बॉडी रहेगी और फिट योगा जो है योगा से हमारी बॉडी फिट हो जाएगी।
1: तो इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे जो है वो और प्रोग्राम जो है मुनाकिद किए?
2: इसके अलावा जो है भद्रवाह सब डिस्ट्रिक्ट में जो है कोर्ट में जो है ऑर्गेनाइज किया गया, और इसके अलावा हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में और स्कूल्स में और ब्लॉक मेडिकल अफसर के ऑफिस में ان کافی جگہوں پہ جو ہے اس ایونٹ کو آرگنائز کیا گیا.
1: تو ریسپانس کیسا تھا یہاں پہ لوگوں جو یوگ کر رہے ہیں؟
2: منیمم ہمارے تقریباً 700 سے 800 لوگ جو ہیں انہوں نے شرکت کر لی اور اچھا ریسپانس رہا.
1: بہت بہت شکریہ. تو جو اے ڈی سی بھدروا ہیں, اس سے پہلے جو ہے اے ڈی سی سے پہلے جانے سے پہلے ہم جو ہے جنہوں نے یوگ کیا یہاں پہ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں. سر کیسا رہا آج کا یوگا ڈے آپ کے لیے؟
3: بہت اچھا رہا. جو انسٹرکٹر تھے انہوں نے پراپر جو یوگک ایکسرسائزز کے حساب سے ہمیں ایکسیل انہیل کا بھی سکھایا اور باڈی کو سٹریچ کرنا بھی سکھایا. یہ اوور آل باڈی کی فٹنس کا ایک اچھا پروگرام ہے تاکہ ہر انسان اس کو اپنے لائف سٹائل میں اپنائے, ڈیلی لائف میں اپنائے اور اپنے آپ کو بھی فٹ رکھے, فیملی کو بھی فٹ رکھے, سماج کو بھی فٹ رکھے. فزیکلی مائنڈ بھی اس میں فٹ رہتا ہے, نیگیٹیویٹی بھی دور ہو جاتی, پازیٹیویٹی آ جاتی ہے اور اسپرچل پوائنٹ آف ویو بھی یہ بہت اچھا ہے, ریلیکسیشن بھی ہے اور اوور آل ہیلتھ بینیفٹس اس کے بہت اچھے ہیں.
1: تو کیسا اس ٹائم کیسا محسوس کر رہے ہیں یوگا کرنے
3: کے؟ مجھے اس وقت ریجنویشن فیل ہو رہی ہے. اتنی خوبصورت وادی میں, اتنی سپلینڈور وادی میں, اتنا بہترین لینڈسکیپ ہے گاٹھا ویو لیک اور اتنا ریفریش فیل کر رہا ہوں کہ دل چاہتا ہے کہ ہر دن ایسا یوگا ڈے ہو. اور میں تو پچھلے 20 سالوں سے اس پریکٹس میں ہوں اور جو ویور سننے والے ہیں وہ بھی اس یوگا کو اپنائیں.
1: بہت بہت شکریہ. تو اس وقت جو ہے وہ اے ڈی سی بھدروا جو ہیں وہ سنیل کمار بھٹیال صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے. سر کس طریقے سے جو ہے وہ بھدروا میں جو ہے آج یوگا ڈے کو منایا گیا؟
4: سب سے پہلے میری طرف سے پورے مانوتا کو جو ہے, پورے یونیورس کو جو ہے 12ویں یوگا دیوس کی ہاردک شبھ کامنائیں. یہ جو مہم جو ہے وہ آج سے 12 سال پہلے جو ہے ماننیے پردھان منتری جی کے نیتریتو میں شروع ہوئی تھی, جس میں جو ہماری ایک بہت ہی پرانی پراچین پدھتی یوگا کو جو ہے دوبارہ سے وشو پٹل پر لانے کی کوشش کی گئی تھی, مہم شروع کی تھی, جس کو انڈور جو ہے وہ یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن نے بھی کیا اور ہمارے ماننیے پردھان منتری جی کے نیتریتو میں ہی ان کی کوششوں سے ہی جو ہے وہ یوگا کو ایک بار پھر سے جو ہے وہ ایک ورلڈ لیول پر جو ہے ریکگنیشن دینے کے لیے کاریکرم شروع ہوئے تھے اور اس کے لیے چوز کیا گیا تھا آج کا دن 21 جون کو. اور 21 جون جو ہے وہ سب سے بڑا دن بھی ہوتا ہے. تو اسی اپلکش میں جو ہے وہ آج 12ویں یہاں پر بھدروا کے گاتھا پارک میں بھی جو ہے آج یہاں پر ایک بہت ہی بہت بڑھیا آیوجن کیا گیا, جس میں آیوش ڈپارٹمنٹ کی کوآرڈینیشن کے ساتھ اور باقی جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹس ہیں اور جتنے بھی سوئم سیوی سنگھن ہیں, جتنے بھی باقی ایسوسیشن ہیں بھدروا میں اور ایون کی ٹورسٹ جو ہمارے پاس بھدروا میں آئے ہیں, ان لوگوں نے بھی بھاری سنکھیا میں یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے پروگرام میں جو ہے شرکت کی. ایک بہت ہی خوشنما ماحول میں جو ہے آج کی بہت بہترین صبح کا آغاز ہوا ہے. یوگ کی بات کریں تو اس بار کا جو مین تھیم تھا وہ تھا کہ یوگا فار ہیلدی ایجنگ. ہر سال کوئی نہ کوئی تھیم لے کر جو ہے وہ ہم اس دیوس کو جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس بار کا تھیم جو تھا ہیلدی ایجنگ کو لے کر تھا, تاکہ جس وقت آج کے سمے میں جیسے جیسے ہم اپنی زندگی میں آگے پروگرس کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, آگے اپنی زندگی میں بڑھتے ہیں, تو ایک ہیلدی ایجنگ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, تاکہ ایک بچہ جنم لینے سے لے کر اپنے لاسٹ پڑاؤ تک جب بھی جائے تو جتنی بھی زندگی وہ جیے وہ ایک ہیلدی ایجنگ کی ہو, ایک ہیلدی طریقے کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن ہو لائف میں, تاکہ جیسے جیسے یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے وقت کی طرف بڑھتے ہیں تو انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی ایجنگ سے ریلیٹڈ سمسیاؤں سے جو ہے جھوجھتا رہتا ہے. تو اگر ہم اپنے شریر کو بالکل ڈسپلن رکھیں جو ہمارے شاستروں میں لکھا گیا ہے یا جو ہماری شریر کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں, جو ہیلدی ریکوائرمنٹس ہیں, اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں, یوگا کو اپنی لائف میں اتاریں, نشہ مکت جیون شیلی بھی ساتھ میں اتاریں, ریگولرلی یوگ کریں, ریگولرلی ایکسرسائز کریں, تو اس سے جو ہماری جو ایجنگ ارلی ایجنگ کی جو سمسیائیں ہیں اس سے جو ہے وہ نجات پائی جا سکتی ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی لائف میں کہ ایک جوان جو 30 سال کا ہوتا ہے لیکن 30 سال کا ہوتے ہوتے جو ہے اس کی لائف میں اتنی زیادہ کمپلیکیشن آ جاتی ہیں، چاہے وہ ہارمونل چینجز اتنے زیادہ اس کی لائف میں بڑھ جاتے ہیں، اتنی زیادہ ٹینشنز اس کی لائف میں ہوتی ہیں اور اتنے میڈیکل کنسرنز اس کے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنی جوانی کے دنوں میں ہی جو ہے اس کی جو باڈی کی انرجی جو ہے وہ 60-70-80 سال کی ہونے کی لگتی ہے۔ یہ بہت عام سمسیا آج کل ہو گئی ہے۔ تو اپنی باڈی کو اپنی ایج ایکچوئل ایج کے ساتھ ساتھ اس کا ایک سماویش کرنے کے لیے جو ایک ہیلدی ایجنگ کے لیے یوگ بہت ضروری ہے، تاکہ جو ارلی ایجنگ کی سمسیا ہمارے بچوں میں، ہمارے جوانوں میں اور ہمارے باقی لوگوں میں آ رہی ہیں، اس کو دور کرنے کا، اس سے بچنے کا ایک بہت ہی سرل اور کارگر اپائے جو ہے وہ ایک سوستھ جیون شیلی ہے، ایک یوگ ہے۔ تو اسی کنسپٹ کو لے کر اس بار کا تھیم رکھا گیا ہے، اور یوگ جو ہے وہ ایک جیون شیلی ہے، ایک پدھتی ہے۔ اکثر پہلے اس کو آبسولیٹ ٹیکنالوجی مانا جاتا تھا، خاص کر پچھلے ہم 15 سال پہلے کی بات کریں، 20 سال کی بات کریں، تو لوگ میکسیمم جو ہے وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جب چلنے شروع ہو گئے، تو یوگا کو ایک پراچین پدھتی اپنا کر سوچ کر اس سے لوگ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں تناؤ بڑھنا شروع ہو گیا، لوگوں کی جو سوچنے کی پاور، جو نگیٹیوٹیز جو ہے جیسے ہمارے زندگی میں آنا شروع ہو گئی، تو ان سبھی چیزوں سے جو ہے جو بھی کنسر ہماری لائف میں آنے شروع ہو گئے، تو اسے ٹینشنز، ہائپر ٹینشنز وغیرہ وغیرہ باقی جو چیزیں تھیں وہ بھی آنا شروع ہو گئے۔ تو یوگ ان سبھی چیزوں کا بچنے کا کارگر اپائے ہے۔ ہم آپ کے مادھیم سے سبھی سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، اپیل بھی کرتے ہیں، ایک سوستھ جیون شیلی اپنائیں، یوگ کو اپنی زندگی میں اپنائیں، تاکہ جو ہمارا من، کرم، بدھی، وانی، شریر، آتما سب کا جو ہے ایکاکار ہو، اور ایک بہت ایک ہارمنی والے، ایک سمفنی جو ہے وہ ہماری اور پرکرتی کے بیچ میں رہے، نیچر کے بیچ میں رہے، تاکہ ہم ایک اچھی جیون شیلی جو ہے اپنا پائیں۔ اور نشہ مکت بھی اسی کا ایک کمپوننٹ ہے، کیونکہ نشہ مکت اور یوگ ہم آپس میں اڈاپٹ کر لیں، ایک نشہ مکت جیون شیلی کو اڈاپٹ کریں، ایک یوگ کو اپنی زندگی میں ہم شامل کریں، تو واقعی میں جو یہ کنسیپٹ ہے، ایک تو یوگ جو پورے ورلڈ میں پرسدھ بھی ہو رہا ہے، اور ہم ایک ہیلدی لائف سٹائل کی بھی بات کریں، تو نشہ مکت بھارت اور یوگک بھارت، ان دونوں چیزوں کو اڈاپٹ کر کے ہم ایک سوستھ اور سدھڑ بھارت کی نیو بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور آج کی ہم بھدروا کی بات کریں، بھدروا کے گاٹھا پارک میں یہاں پر پروگرام ہوا، ہمارے بھالا میں کھلینی ٹاپ پارک جو ہمارا بی ڈی اے کا، وہاں پر بھی کاریکرم ہو رہے ہیں، جتنے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ہر جگہ پر یہ انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ ہر جگہ پر آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور آج 12-1 بجے تک جو ہے الگ الگ لوکیشن پر جو ہے وہ یہ یوگ کے پروگرام ہوں گے۔ تو اس کو صرف ایک پروگرام لے کر نہیں چلنا ہے، اس کو جیون شیلی کنسیپٹ اپنے لائف میں اتارنا ہے، اور ایک ریگولر پریکٹس کرنی ہے، اور اس کنسیپٹ کو ہم نے باقی بھدروا کی جنتا میں بھی پھیلانا ہے، اور ساتھ ساتھ پورے بھارت ورش میں بھی پھیلانا ہے، تاکہ ایک سوستھ انڈیا بھی بنا رہے۔ ایٹ فار ہیلدی بھی اسی کا ایک پارٹ ہے، جو بھی ہم کھائیں اچھا کھائیں، ساتوک بھوجن کھائیں، وہ بھی ایک یوگک دن چریا کا ایک پارٹ ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنے چینل کے مادھیم سے جو ہے بھدروا کی جنتا سے اور سمپورن مانوتا سے یہ آہوان کریں کہ یوگک لائف سٹائل کو اپنے جیون میں اتاریں، اور نشہ مکت لائف کو بھی جو ہے وہ پروتساہن دیں، تاکہ ہم ایک اچھے بھارت کی نیو جو ہے وہ رکھ سکیں۔
1: تھینک یو۔ بہت سارے لوگ جو ہے جب ہم لیک ویو ریزورٹ میں آئے تھے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یوگا کر رہے تھے، تو اسی کے ساتھ عارف صاحب رانا جو ہیں وہ بھی بہت انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ یوگا کر رہے تھے، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے بہت انٹرسٹ کے ساتھ، پوری جو کوآرڈینیٹر تھے اس پروگرام کے، ان سے بات کریں گے۔ سر کیسا لگا یہاں پہ آج یوگا کر کے، کس طریقے کا ماحول یہاں پہ بندھا ہوا تھا آج یوگ ڈے کے موقع پہ، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے بہت سارے لوگ تھے یہاں پہ 700-800 کے قریب، لیکن ہوا میں، فضا میں بالکل خاموشی بسری ہوئی تھی، جیسے لگ رہا تھا کہ پھر مگن ہو گئے ہیں ہر کسی طریقے سے۔
5: جی، باقی جگہوں کو تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن ضرور یہاں پر میں ضرور آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، جہاں تک بھدروا کی بات ہے اور بھدروا کا جو ماحول ہے، قدرتی خوبصورتی اور مناظر، اور جتنا یہاں پر پرسکون ماحول ہے، اس میں یہاں پر آج باضابطہ طور پر 700-800 لوگ تھے، جس میں ہمارے ہائر سیکنڈری اسکول بوائز بھدروا کے جو ہے ڈاکٹر کیلاش جی، ان کے ساتھ 150 اسٹوڈنٹس اپنے تھے اور پورا سٹاف تھا، اور یہیں پہ ہمارے وائس پرنسپل، ہمارے ہائر سیکنڈری اسکول سرتنگل جو ہے ڈاکٹر ونیت جی تھے، اور ان کے ساتھ بھی 100 اسٹوڈنٹ تھے۔ اس کے علاوہ آفیسرز، آفیشیل، سینئر سٹیزنز، بزرگ، یہاں پر ہماری کئی بہنیں بھی آئی ہوئی تھی، तो मैंने बजरवा की बात करी है कि कितना पुरसकून माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिला कि लोगों ने बिल्कुल राहत तो महसूस की कुदरत की, लेकिन उससे ऊपर ये था कि योगा के जितने भी फवायद है, जितने बेनिफिट्स हैं, उसको नेचुरल ब्यूटी नेचुरल सुकून के साथ कितना इंसान को फायदा लाभ मिल सकता है उसका पूर्व जोर तरीके से एहसास हुआ। और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। जिस तरह से हम एक प्रैक्टिस करते हैं, रिफ्रेशर कोर्स करते हैं हर एक चीज अच्छी चीज का, उसी का एक रिफ्रेशर कोर्स यहाँ पर हर साल 21 जून को होता है और इसके जरूर हमारे भारत के नागरिकों को खासतौर पर हमारे इस बजरवा के लोगों को जरूर इसमें मिलेंगे। यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर कैलाश जी हैं प्रिंसिपल सर और हमारे वाइस प्रिंसिपल वनीत साहब और हमारे सीनियर सिटीजन और सोशल एक्टिविस्ट हमारे रमेश खुजूरिया जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी आप ये राय ले सकते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी योगा डे के मौके पे जो है आकाशवाणी की एक खसूसी रिपोर्ट जो है वो हमने आपको यहाँ पे सुनाई। इसी के साथ अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। आदाब।
6: अभी आप समाप्त कर रहे थे इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर एक खास रेडियो रिपोर्ट। ये आकाशवाणी भद्रवाह है FM 101 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय शाम के ठीक 5:18 हुए हैं। अब समाप्त कीजिए फिल्मी मौसिकी। आगाज में आइए सुनते हैं अनजाना अनजानी फिल्म से नगमा। नगमादिगार और मौसिकार हैं विशाल शेखर और इस नगमे को गाया है राहत फतेह अली खान ने।

سامعین آپ سن رہے ہیں فلمی موسیقی, یہ آکاشوانی بدروا ہے ایف ایم 101 میگا ہرٹز پر. سامعین تھوڑی ہی دیر میں ہندی میں خبریں اور اس کے فوراً بعد ٹھیک 6:05 پر انگریزی میں خبریں آکاشوانی دہلی سے ریلے کی جائیں.

سامعین، شام 7:10 پر آپ سماعت کریں گے مرکزی حکومت کے 12 سال مکمل ہونے پر مختلف موضوعات پر آکاش وانی کے نیوز سروس ڈویژن NSD کی جانب سے خصوصی سلسلہ نشریات، جسے براہ راست آکاش وانی دہلی سے ریلے کیا جائے گا۔

طرز زندگی کا معمول بنائیں تاکہ صحت مند، خوشحال اور امن پسند معاشرے کی بنیاد یقینی بن سکے۔ انہوں نے کہا کہ یوگا پوری دنیا کو بھارت کا ایک بہترین تحفہ ہے۔ فوج کی چنار کور نے بھی 12ویں بین الاقوامی یوگا دن کی تقریبات منائی۔ وادی بھر میں فوج کی طرف سے منعقدہ یوگا تقریبات میں فوج کے علاوہ مقامی لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس دوران جموں کشمیر پولیس کے اہتمام سے بھی یوٹی بھر میں یوگا پروگرام منعقد ہوئے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے اہتمام سے بھی یوگا پروگرام منعقد ہوئے۔ ترکوٹا نگر جموں میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر راجیہ سبھا ممبر ست شرما کی قیادت میں یوگا سیشن منعقد ہوا۔ 20ویں ایشین گیمز کے لیے نامزد کی گئی انڈین ووشو ٹیم نے نیشنل چیف کوچ آف انڈیا کلدیپ ہنڈو کی قیادت میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ ایل جی نے ٹیم کے کھلاڑیوں کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ یہ ٹیم 23 جون کو چین کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ دریاسنا جے این کے اپنی پارٹی کے صدر اور سابق وزیر سعید محمد الطاف بخاری نے بھی ایل جی کے ساتھ ملاقات کی۔ جموں کشمیر پہاڑی ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین ظفر اقبال منہاس کی قیادت میں سوسائٹی کا ایک وفد اور نگین لیک کنزرویشن آرگنائزیشن کے چیئرمین منظور احمد وانگنو کی سربراہی میں بھی ایک وفد ایل جی سے ملاقات ہوا۔ ملک بھر میں آج نیٹ 2026 کے انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز کے لیے داخلے کے لیے امتحان کا دوبارہ انعقاد ہوا۔ یہ امتحان دن کے 12 بجے سے شام 5:15 بجے تک لیا گیا۔ اس کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں 551 امتحانی مراکز کام کیے گئے تھے، جبکہ ملک سے باہر بھی 14 شہروں میں یہ امتحان لیا گیا۔ 22,79,000 امیدواروں نے امتحان میں شرکت کی۔ سری نگر اور وادی کے کچھ دوسرے علاقوں میں بھی امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے، جہاں بچوں کی سہولت کے لیے معقول انتظامات کیے گئے تھے۔ وادی کے وسطی ضلع گاندربل کے تلملہ میں کھیر بھوانی کل عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس میلے میں شرکت کی غرض سے ملک کے مختلف حصوں سے شردھالو سری نگر پہنچ رہے ہیں۔ شردھالوؤں کا پہلا جتھا کل گاندربل پہنچا، جہاں ڈپٹی کمشنر گاندربل جتن کشور اور ایس ایس پی گاندربل سدھانشو داما کے علاوہ مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ان کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ ضلع انتظامیہ نے شردھالوؤں کی سہولت کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے ہیں۔ وزیر اعلی مور عبداللہ نے میلہ کھیر بھوانی کے موقع پر عوام بالخصوص پنڈت برادری کو مبارکباد دی ہے۔ ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ میلہ عظیم روحانی اہمیت کا حامل ہے اور یہ جموں کشمیر کے ثقافتی اور تہذیبی ورثے کا عکاس ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ دن سماج کے تمام طبقوں میں فرقہ وارانہ بھائی چارے کو مستحکم کرنے اور آپسی رواداری کی نوید لے کر آئے گا۔ آئی جی پی کشمیر وی کے بردی نے آج پولیس کے اعلی افسران کے ہمراہ تلملہ میں ماتا کھیر بھوانی استھاپن پر حاضری دے کر وہاں کل منعقد ہونے والے کھیر بھوانی میلے کے سلسلے میں کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے میلے کے احسن انعقاد کے لیے مختلف محکموں کے درمیان تال میل کی ضرورت پر زور دیا۔ اس دوران گاندربل میں پولیس نے شری امرناتھ جی یاترا کے مدنظر سیکیورٹی انتظامات سخت کیے ہیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ٹی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ وزیر تعلیم سکینہ اتو نے کہا ہے کہ سرکار نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور ان کے لیے موقع پیدا کرنے کی خاطر مسلسل اقدامات کر رہی ہے۔ ان باتوں کا اظہار آج انہوں نے ایس کے ایس سی سی سری نگر میں ایک پرائیویٹ ادارے کے اہتمام سے تقسیم اسناد کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان جموں کشمیر کی جامع ترقی میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر سکینہ اتو نے تعلیم کے میدان میں اچھی کارکردگی دکھانے والے کئی طالب علموں کو اعزازات سے نوازا۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے آج کلا کیندر جموں کا دورہ کر کے وہاں جی آر سنتوش گیلری میں لگائی گئی 5 روزہ آرٹ نمائش کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے فنون کو فروغ دینے کے لیے ادارے کی ذمہ داریوں کو مبارکباد دی۔ آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے۔ سلسلے میں وادی کی خانقاہوں، مساجد اور امام بارگاہوں میں دینی مجالس کے علاوہ عزاداری کی مجلسوں کا انعقاد جاری ہے۔ ان مجالس میں عقیدت مند امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے دیگر شہدا کے تئیں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ کئی علاقوں میں آج عزاداری کے جلوس بھی برآمد ہوئے۔ گاندربل کے ڈپٹی کمشنر جتن کشور نے آج ڈب واکورا کے مرکزی امام بارگاہ پر حاضری دے کر وہاں عزاداروں کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مقامی لوگوں کے مطالبے کے رد عمل میں علاقے میں مزید سٹریٹ لائٹس نصب کرنے کے لیے مناسب مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے افسروں کو ہدایت دی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بلند پایا اولیاء حضرت شاہ محمد فرید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید صالح خان رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے میلہ کھیر بھوانی کے موقع پر لوگوں خصوصاً پنڈت برادری کو مبارکباد دی ہے۔
پارٹی کی خواتین ونگ کی صدر شمی فردوس نے حلقہ انتخاب حبہ کدل کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے محرم الحرام کی مناسبت سے شیعہ آبادی والے علاقوں میں کیے گئے انتظام

0: اقدامات کا جائزہ لیا. قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما اور بی جے پی کے سینئر لیڈر سنیل شرما نے نیشنل کانفرنس کو بیک ڈور اپوائنٹمنٹ اور آؤٹ سورسنگ پر آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری نوکریوں کو شفافیت اور میرٹ کی بنیاد پر فراہم کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اس طریقہ کار نے تعلیم یافتہ امیدواروں کے لیے نوکری کے مواقع کو کافی حد تک کم کیا ہے جو مقابلہ جاتی امتحانات اور بھرتی ایجنسیوں کے ذریعے نوکری پانے کے منتظر ہوتے ہیں. بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے آج پونچھ میں پارٹی کارکنوں کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران پارٹی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. دریاسنا ڈوڑا میں بی جے پی کے اہتمام سے وکست بھارت سنکلپ سمیلن منعقد ہوا. جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی نے جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سنجیو کمار کی والدہ کے فوت ہونے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. سری نگر میں آج جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کے دفتر پر ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا جس دوران قائم مقام چیف جسٹس کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا. بنواس تیوہار کے کامیاب انعقاد کے بعد مٹن تیرتھ ٹرسٹ نے انتظامیہ اور متعلقین کا شکریہ ادا کیا ہے. آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرسٹ کے پردھان نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلی عمر عبداللہ اور ضلع انتظامیہ انتنا کے افسران کا اس تیوہار کے دوران مکمل تعاون دینے پر شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سالانہ مذہبی تیوہار میں 50,000 سے زائد ہندو شردھالوؤں نے شرکت کی. انہوں نے میلے کی وسیع تشہیر کے لیے میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا. جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں. منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام.
1: اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ، آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے محکمہ مال میں نائب تحصیلدار کے عہدے پر تعینات فاروق احمد وانی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
2: ڈرگ اڈکشن ایک بڑا ناسور سوشل لیول ہمارے معاشرے میں بن چکا ہے. بہت سارے جوان بچے، بچیاں، ٹین ایجرز اس کی زد میں آ چکے ہیں. منشیات کی لت ایک دائمی بیماری ہے جو انسان کی دماغ اور رویہ کو متاثر کرتی ہے. پیرنٹس کا سب سے بڑا رول بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، ان کے دوست بنیں، ان کو الگ نہ چھوڑیں، ان کو بچپن سے ہی ایک الگ سپیس نہ دیں، ان کے ایکٹیویٹیز اور ان کے فرینڈ سرکل کو کلوزلی مانیٹر کریں اور ضرورت سے زیادہ اپنے بچوں کا پیسے نہ دیں.
0: خبروں کے اقدام سے پہلے موسم پر ایک نظر. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.4 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:20 پر، غروب آفتاب 7:46 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا. خدا حافظ.
3: جلدی ٹفن پیک کرو راجو، موبائل چھوڑو.
4: ارے دیدی، وہ بینک کا نمبر چاہیے، ریفنڈ ہی نہیں آیا. مل گیا، اب بھی کال کرتا ہوں دیدی.
3: بنا نمبر جانچے اکثر جعلساز بینک کی نقلی ویب سائٹ اور فرضی نمبر سے پیسوں کی دھوکہ دہی کرتے ہیں.
4: تو پھر صحیح نمبر
3: بینک کی آفیشیل ویب سائٹ یا تو کارڈ.
4: آپ نے تو بچا لیا دیدی.
3: کام سے نہیں.
5: آر بی آئی کہتا ہے
6: صحیح وتیہ برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ.
7: آج کا تبصرہ لے کر میں گلزار امین. تندرستی ہزار نعمت ہے. تندرستی ہے تو آپ قدرت کی ہر ایک نعمت کا لطف اٹھا سکتے ہیں. تندرستی ہے تو آپ جگہ جگہ جا سکتے ہیں. تندرستی ہے تو آپ باقوت ہیں، اور قوت اور توانائی آپ کی سلامتی اور بہبودی کو بیان کرتی ہے. مگر یہ تندرستی تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنی صحت جسمانی اور دماغی طور پر دونوں کا خیال رکھیں گے. مگر افسوس، ہم نہ تو صحت اور نہ ہی جسم کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ سگریٹ نوشی، شراب نوشی اور نشہ خوری میں پھنس جاتے ہیں. بنیوا انسان نے اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے زمانہ قدیم سے کئی طریقے کار دریافت کیے، وضع کیے اور ان کا استعمال بھی کیا. دنیا کے مختلف حصوں میں کئی ایسے طریقے وجود میں آئے جن میں سے کچھ وقت کے ساتھ عروج پا گئے اور کچھ وقت کے ساتھ زوال پذیر ہوئے. مگر بھارت میں کئی صدیوں سے رائج یوگا آج دنیا کے کونے کونے میں مقبول ہو رہا ہے. 27 ستمبر 2014 کو وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے پیش کی گئی تجویز کے پیش نظر 177 ممالک نے اس تجویز کے حق میں ووٹ کرنے کے ساتھ ہی 21 جون کو ہر سال بین الاقوامی یوگا دن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا. اس دن کا فیصلہ اس لیے بھی کیا گیا کیونکہ یہ دن سال کا سب سے لمبا دن ہوتا ہے. پہلا یوگا دن 2015 میں منایا گیا اور آج یعنی 21 جون کو یہ دن دنیا بھر کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی ہر ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں منایا گیا. یوگا کے عالمی دن کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یوگا انسانیت کے لیے بھارت کا سب سے بڑا تحفہ ہے. انہوں نے کہا کہ جسمانی صحت، ذہنی تندرستی، جذباتی توازن اور سماجی ہم آہنگی کے فروغ میں یوگا ایک خاص رول ادا کرتا ہے. انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ یوگا کو اپنی روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ بنائیں. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے لیہ لداخ میں یوگا دن کی تقریبات میں شرکت کی اور مجموعی صحت اور بہبود کے حصول میں یوگا کی اہمیت پر زور دیا. انہوں نے عوام، بالخصوص نوجوانوں کی جسمانی تندرستی، ذہنی مضبوطی اور اندرونی سکون کو برقرار رکھنے کے لیے یوگا کو طرز زندگی کے طور پر اپنانے کی ترغیب دی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کولکاتہ سے اس قومی تقریب کی قیادت کی اور اس بات کا اعادہ کیا کہ یوگا صحت، تندرستی اور لمبی عمر کے لیے ایک عالمی تحریک میں تبدیل ہو رہا ہے. اس سال کی یوگا تھیم صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے احتیاطی صحت کی دیکھ بھال، ذہنی تندرستی اور زندگی کے بہتر معیار میں یوگا کے تعاون پر روشنی ڈالی. انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں سے ہم آہنگی، توازن اور اجتماعی بہبود کو فروغ دینے کے لیے یوگا کو اپنانے کی اپیل کی. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ڈل کے کنارے ایس کے آئی سی سی میں یوگا کے پروگرام میں شرکت کی. اس موقع پر اس دن کی مقبولیت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوگا کے عالمی دن پر جموں کشمیر میں اس قدر ناقابل یقین جوش خروش دیکھ کر انہیں بے حد مسرت ہوئی ہے. یوگا صحیح معنوں میں دنیا کو متحد کرتا ہے اور ایک صحت مند خوشگوار مستقبل کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ حقیقی صحت کا مطلب جسم، دماغ اور جذبات کو متوازن رکھنا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یوگا ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی طرف لے جاتا ہے اور یہ قدیم بھارتی روایت عالمی صحت کا سنگ بنیاد بنتے دیکھ کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ یوگا اب دنیا بھر کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں ایک تحریک بن گئی ہے اور زندگی کے ہر شعبے اور ہر عمر کے لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں. یوگا پروگرام اب سکولوں، کالجوں، تربیتی اداروں، پولیس، نیم فوجی اور فوجی چھاونیوں نیز دیگر دفاتر میں بھی منعقد کیے جاتے ہیں. نجی طور پر کئی افراد اور تنظیموں کی طرف سے اس کے تربیتی پروگرام چلائے جاتے ہیں. یوگا کا استعمال نوجوان نسل کو منشیات کی بدت سے چھٹکارا دینے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پروگرام صرف ایک دن تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہم سب کو چاہیے کہ یوگا کو ہم اپنی زندگی کا ایک اہم جز بنائیں اور اس سے استفادہ بھی کریں. تبصرہ ختم ہوا. شب بخیر.
8: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
9: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

پروگرام وادی کی آواز لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر، ہمارا خلوص بھرا سلام قبول فرمائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے۔ حسب معمول بات کرتے ہیں پڑوسی ملک پاکستان کے حالات توقعات کے حوالے سے۔ جی ہاں سامعین، بجٹ کو عام طور پر اعداد و شمار کا غور دھندا اور بھاری بھرکم اصلاحات کی پہلوؤں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل وہ میک اپ ہوتا ہے جو پاکستانی معیشت کے مکرو چہرے پر ملا جاتا ہے تاکہ داغ دھبے اور محاذ سے چھپ جائے اور ایک خوشکن تصویر عوام کے سامنے پیش کی جائے، مگر یہ میک اپ اتنا شفاف ہوتا ہے کہ سارے داغ دھبے زیادہ نمایاں ہو کر نظر آنے لگتے ہیں۔ پاکستان میں ماضی کے 10 برسوں کا جائزہ لے تو ایک برس بھی ایسا نہیں ملے گا اس وقت کی حکومت نے آمد و خرچ کا جو گوشوارہ پیش کیا تھا وہ اس پر پورا اتری ہو، تجویز کردہ محاصل وصول ہو جائے، اخراجات قابو میں آئیں اور تمام اہداف حاصل ہو جائیں، ہر سال کے دوران ان مجوزہ محاصل پر بار بار نظر ثانی کی جاتی ہے لیکن پھر بھی یہ طے شدہ اہداف کبھی حاصل نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال وہاں قومی بجٹ کے ساتھ ضمنی بجٹ پیش کیا جاتا ہے کہ حکومت کی آمدنی مقررہ ہدف سے کم رہ جاتی ہے اور اخراجات اپنی مقررہ حد کو عبور کر جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کے زوال کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ملک نادہندگی کے کنارے پر ہے اور اسے ڈیفالٹ کے خطرے سے بچانا ہے، بعد کے برسوں میں حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آیا کہ نادہندگی کا خطرہ ٹل گیا ہے اور معیشت مستحکم ہو گئی ہے۔ سمیت پاکستانی حکومت تاحال معیشت کی ترقی کی دعوے دار تو نہیں ہے لیکن یہ دعویٰ ضرور کرتی ہے کہ معیشت مستحکم ہو گئی ہے، جبکہ مستحکم معیشت کے لیے جو اشارے درکار ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ حالیہ پیش کردہ بجٹ میں قرضوں کی واجب الادا قسط اور سود کی مجموعی رقم 854 ارب روپے ہے اور یہ حکومت کی کل مجوزہ آمدنی کا تقریباً 43% ہے اور باقی 57% میں پورا نظامی حکومت چل رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لے کہ معیشت کی صورتحال کیا ہے۔ دوسرا، ادائیگیوں کا توازن کبھی بھی پاکستان کے حق میں نہیں رہا۔ زر مبادلہ میں پاکستانی درآمدات کی مجموعی مقدار برآمدات سے زیادہ ہے اور اگر وہاں کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے چین اور سعودی عرب کے اسٹیٹ بینک میں جمع شدہ قرضوں کی رقم نکالیں تو وہاں کی معیشت دھڑام سے گر جائے۔ گزشتہ سال کا جو اقتصادی جائزہ حکومت نے خود پیش کیا اس کی روح سے حکومت تمام شعبوں میں اپنے مقرر اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، ان میں زراعت اور صنعت کی سالانہ شرح نمو بھی شامل ہے۔ چونکہ مہنگائی کے سبب بیرون ملک پاکستانیوں کو اپنے خاندانوں کے لیے زیادہ رقم بھیجنا پڑ رہی ہیں اس لیے ترسیلات زر میں تھوڑا بہت اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ترسیلات زر کی رقوم سے زر مبادلہ کے علاوہ کسی اور شعبے میں سہارا نہیں ملتا۔ وہاں کی حکومتیں شاید خواہشات اور آئی ایم ایف کے دباؤ کے باوجود پبلک سیکٹر میں خسارے میں چلنے والے اداروں کی نہ تو نجی کاری کر سکی اور نہ انہیں نفع کی سطح پر لا سکے، تو جو حکومتیں ان اداروں کا احیاء یا بحالی نہیں کر سکتی ان سے یہ توقع رکھنا ابس ہے کہ وہاں کی ملک کی معیشت کو ترقی کی شہرا پر روا دوا کرے گی۔ پاکستان میں ایسے حالات ہیں کہ ملک کے سرمایہ دار اپنا سرمایہ متحدہ عرب امارات، بحرین اور دیگر ممالک میں منتقل کر رہے ہیں، غیر ملکی سرمایہ کار کس طرح پاکستان کا رخ کریں گے؟ 21ویں صدی کے شروع ہوتے ہی حکومت نے اس بات کو اپنا مشن بنایا کہ معیشت کو دستاویزی بنایا جائے گا، مگر ہر بار تاجروں اور سرمایہ داروں نے اس کی مزاحمت کی۔ وہاں کی حکومت معیشت کے استحکام کے دعوے کر رہی ہے لیکن برسر زمین موجود تمام حقائق و شواہد اس دعوے کی نفی کر رہے ہیں۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور اب پاکستان زیر قبضہ کشمیر میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے ہوتے ہوئے بیرونی سرمایہ کار کس طرح پاکستان کا رخ کریں گے؟ سمین، وہاں کی حکومتوں کی کارکردگی 19-20 یا 18-20 کے فرق کے ساتھ یکساں رہی ہے اور ہر حکومت نے اپنے حصے کا بوجھ قومی معیشت پر ڈالا ہے اور قومی قرضوں کی مقدار میں اضافہ ہی کیا ہے۔ وہاں کی کوئی حکومت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے اپنے دوری حکومت میں قرضوں کی مقدار کو کم کیا ہے۔ حکومت بجلی پیدا کرنے اور تقسیم کرنے والے اداروں کی لوٹ مار سے ہی پاکستانی عوام کو نجات دلا دیتی تو غنیمت ہوتا۔ سبن پروگرام میں آپ سے کریں گے اور بھی باتیں، پہلے لیجئے یہ نغمہ سنیے۔

سامعین پروگرام میں آگے آئیے سنتے ہیں امر اکبر اینتھونی فلم سے نغمہ. نغمہ نگار ہیں آنند بخشی, موسیقار ہیں لکشمی کانت پیارے لال, اور گلوکار ہیں کشور کمار, لتا منگیشکر, محمد رفیع.